Bila ova pesma grupe Smak, Profesor u izvođenju Dejana Najdanovića Najde i benda Smakovanje, domaći novitet, a sledi XU novitet, grupa Silente, dubrovački bend, čiji koncert smo više puta najavili 11. septembra u Luci Beograd. Ovoga puta Silente predstavlja novi singl Prije ili kasnije, sedmu pesmu sa predstojećeg petog studijskog albuma, čiji izlazak je planiran do kraja godine.

pesma Pennsylvania Turnpike posveta sećanjima, odrastanju i uspomenama na putovanje i gradove koji su oblikovali grupu Train, istovremeno služi kao najava za njihov album Mad Dog in the Fog. Dakle, Train i Pennsylvania Turnpike, a stižemo do još jednog domaćeg noviteta. Beogradski rock sastav Leap of Loud objavio novi single Privid. Pevač i autor teksta Rade Šević kaže da ova pesma predstavlja borbu pojedinca sa klišejima iz okruženja, izazovima stresa i anksioznosti kroz koje prolazimo svakog dana.

Prihvatanje besa kao prirodne emocije, suočavanje sa sobstvenim bolom i pronalaženje snage za novi početak, to je ono o čemu Katy Perry peva u novoj pesmi Watch It Burn. A u sledećoj numeri, koja je domaći novitet, saznaćemo ko je na vrhu piramide. Drugi singl sa novog EP-a Dobra volja je tu novosadskog benda Josip Alisac. Ovoga puta uradili su duet sa umetnicom Sanelom Halilović Sašim. Yeah!

Portomorto, jedan od najzanimljivijih bendova nove regionalne scene koji spaja art rock, progresivni pop i indie elektroniku u pesmi Minimum, naslovnoj numeri sa četvrtog studijskog albuma dvostrukog izdanja na kojem su objavili 17 pesama. Najava još jednog koncerta sledi. Popularni Mile Kehin će sa bendom u kompletnom sastavu održati koncert na Beogradskoj Zapad Barci 2. oktobra. Mileta danas slušamo u pesmi Reno 4.

0: 2 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da su leđa Nenada Raškovića, koga su pripadnici takozvane kosovske policije brutalno pretukli, lice Aljbina Kurtija i naveo da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Pomen stradalima uz prisustvo žitelja Goraždevca održan je ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice. Predsednik Vučić obilazi centralnu Srbiju, posetio je Despotovac i Jagodinu, najavio je nova ulaganja u putnu infrastrukturu, a iz Jagodine predsednik ide u Rekovac, Ražanj i Paraćin. U Srbiji je aktivno oko 40 požara u Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. U Breznici kod Bujanovca gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, pored administrativne linije s Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Tokom noći došlo je do novog pucanja magistralnog cevovoda na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova. Zbog tog kvara vodu trenutno nemaju potrošači u Takovu, Sinoševićima, Ljevaji, Donjem Branetićima, Kalimanićima, Ločevcima, Savincu, Šaranima i Semedraži. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvara. Ruske i ukrajinske snage nastavljaju udare na energetsku i logističku infrastrukturu. Kijev je ponovo bio meta ruskih napada, a Ukrajinci uzvraćaju udarima duboko na ruskoj teritoriji. Rusija je predala Ukrajini tela 261 vojnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je od Ukrajine preuzela tela 24 svoja poginula vojnika, objavili su ruski mediji. Vreme danas sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo, oblačno, popodne u jugoistočnim predelima, ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 33 stepena.

0: domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, Pego, Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: I za početak jedan stvarno divan duo, Baby Doll i Bajaga. Nije to slučajna saradnja. Bajaga je pisao tekst za veliki hit Baby Doll Rudy, pa nije ni ovo čak ni jedina pesma ni sa ovog albuma. Show počinje u ponoć iz 2005. godine na kojoj su zajedno radili, zajedno je otpevali Baby Doll i Bajaga, snimili su i onu numeru Pesma Slobode, koja je u stvari prepev legendarne Boba Marlijeve pesme Redemption Song, a ova se zove Bade Miso, znate.

Grupa Guybrush Threepwood i pesma Vreme. Sledi predlog broj 6, Rundek i ekipa, i sa njima Marko Marić u numeri Rijeka.

Beogradski duo Short Reports i pesma Šta radiš, treći singl kojim najavljuju treći studijski album. Idemo na predlog broj 8. Stiže nam dr. Nele Karajlić u numeri Anđeli.

Ovo je novosadski muzičar Filip Baloš i pesma Pritisak, njegov novi singl. Idemo na posljednji deseti predlog, projekat Phantom, iza kojeg stoji beogradski muzičar Petar Wagner i aktualni singl koji se zove Dolce Vita.

Da, bila ova priča o albumu The Book of Taliesin. Ja preporučujem da čujete preostale tri numere, kao trakog sedam ih je ukupno bilo na ovom fantastičnom drugom poredu studijskom albumu grupe Deep Purple. Idemo u godinu 1995. Te godine su nastali neki zaista sjajni bendovi. Evo, na primjer, bend koji smo nedavno konačno gledali u Beogradu, bend pod imenom Godsmack. Zamislite, pre 30 godina su nastali i prvi put došli ovde kod nas. Te iste godine nastao bend Evanescence, Evergrey takođe nastali iste godine. Na ovim našim prostorima nastao je Kraljevski apartman. Grupa Mary Zalt je osnovana 6. godine 1995. A prve demo snimke uradili 90.

96. naravno, popularnost će steći tek u novom milenijumu. Iste godine, 95. recimo, nastoje band Iron Fire. Iste godine, recimo, nastao band pod imenom Nickelback, koji će mnogima kasnije biti najdraži, a mnogima i omraženi band. Iste godine počestu da rade Sonata, Arctica i Stained, na primer. Bilo je još sjajnih bendova koji su tad nastali, poput recimo Slipknot ili benda Soilwork. Vidite, mnogi će imati zaista veliki značaj na sceni u godinama koje su usledile. A ista te godine, 95. dakle pre 30 godina, treći po redu studijski album, posle pauze objavila je grupa Alice in Chains, jedan od najtežih albuma u njihovoj karijeri, naravno pre svega zbog stanja u kome je bio Lane Staley. Inače, ovo posljednji album koji su snimili sa njim, jer je on preminuo u godine 2002. A prvi sa basistom Mike Mignozom. Radi se o albumu koji se zove kao i band Alice in Chains. Da, Alice in Chains, a slušamo stvar koja se zove Again.

Bend Invazija iz Valjeva, sad iz Valjeva idemo u put Subotice. Već su veliko bili na sceni u tom trenutku, bend Faust iz Subotice, naravno predvođeni Tiborom Cindrićem, sjajnim frontmenom. Oni su te godine objavili kasetno izdanje i to samostalno, odnosno samizdat varijanta, ta se kaseta zvala Vatra, kasnice ove pesme biti reizdate u na CD formatu, ali kažemo ovo je 95. pesma Vatra, naslovna sa albuma iz 95. Faust iz Subotice.